0: Vid hørte bare leggene, vi sendte noen leime til til grønne fløter. Og dette kjente ikke vi veien, verster Daniel, og gjesten kommer Hans Djurhus. To Hans, ja, Malte har fyllt meg, ikke kjatt igjen.
1: Ja, jeg har aldri at Malte har fyllt. Malte har fyllt alt jokken til søste 12 år.
0: Ja.
1: Og bo i her, og bo i leiligheterne, og faktisk kan man säga det om man är till arbetsgrund enast av det.
0: Ja.
1: Som vi säger, man får upp, man vant flagga stång, man gjorde kaffe och sätter jag bor i huset och var så uppe. Och det var en klocka som ringde där folk kom in vid där man var på ja, så tar jag sån kommun så får man runt att jag prat. Det var man så att det kom kanske onker in som trångte till det verkliga. Og man reiser vi ut for himmelske hendene hver man kunne hjulpet, da folk har vært i ytla støtt og ytla fyrre, og på forskjellige måter.
0: Ja.
1: Så man takksamme for at man kunne hjulpet dem, om man sier, langere av venen.
0: Det jo til at kjølte vi ikke nekker, fyrst ikke man kom han der langere, så bygg man ikke føringer
1: her. Det bygg man nok føringer her. Et annet som åker gjorde jeg, jeg synes jeg var det var at vi kjenne nye av sykehus i Aalborg, enn at vi tar omstående løp til det, og jeg vet ikke erfaringer som kom nye her. Sykehøren, ja, jeg var nye at det var vært til sikning, og jeg vet at det var vært til sikning for en munk, og det finnes jeg noen viner her, jeg synes som og kanskje ikke til daglig hava samband vi, men jeg var å være mynt om fra Taimung, hvor skått han tog jo vær.
0: Akkurat.
1: Og til Eirikur herran, takk som fyrir. Det var kunne være et anpå i hånden hans her.
0: Ja. Man pleier å si at han fyrir en kvar gåa mann, så stender jeg gå kona,
1: ja. Det så helt sikkert. Så går det som om Levi og Grete, så var hun en god stål til å leve i. Hun gjorde ikke noe omskjent, men hun var alltid her. Og det vil jeg ikke si om kone min. Jeg vil

0: kryds Gras og Ægtes.fo.
1: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
0: Sjølvande går jeg vidt her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.